1983 yili Asiyadagi cho'ng boy Sun Jingyi 23 yoshga kirgan yili jigar kesligiga giriftor bo'lib qolib, balnisda yotgan mazgilda 4000 parcha kitob o'qigan. U har yili 2000 parcha kitob o'qishni odat qilgan edi. U ko'p kitob o'qish orqali tirishib o'rgangan. U balnisdan chiqqandan keyin 40 xil kasb planini yozib chiqqan bo'lsa-mu, lekin oxirida yumshoq detal kasbini tanlagan. Fakt shuni isbotladiki, uning tanlashi to'g'ri bo'lgan. Hamda ayni chaqda yumshoq detal kasbi uni Osiyodagi katta boyga aylantirgan. U kasb tanlab bo'lgandan keyin egilik tiklashga boshlagan dastlabki mazgilda sharoiti shundoq chapalliq edi. Uning ish ustili olma qachilaydigan yashikni juplab yasalgan edi. Uning qo'l ostida ichki xizmatchisi bor edi. Bir kuni u ichki xizmatchisiga o'zining nishonini so'zlab berdi. Men 10 yildan keyin Osiyodagi katta boyga aylanaman. Bu dal Sun Jingyingning nishoni edi. Biroq ichki xizmatchisi uni aqldan ezibdi deb qarab uningga direktor biz istifa beramiz. Bizning sizdek aqldan ozgan saron bilan billa xizmat qilgimiz yo'q degan. Amaliyotda Sun Jingyi maqsadiga yetib, ayni chaqda Osiyodagi katta boyga aylandi.

bizning muvaffaqiyat qozonishga bo'lgan kuchlik istikimiz bo'lishi, men cho'qim muvaffaqiyat qozonaman deydigan ishonchimiz bo'lishi kerak. Bu mening muvaffaqiyat qozong'im bor degan ig'iz tili deydigan gap emas. Tavakkul qilish jasorati bir xil cho'qim erishaman deydigan ruhiy holatdir. Cho'qim erishishga tegishlik iroda. Biz qat'iy niyatga kelib, hamda bu irodamiz bo'yicha ish qilsak, irodamiz uchun butun kuchimiz bilan tirishsakla muvaffaqiyat bizning atrofimizda bo'ladi. Arzu bilan reallik o'tirsida hamon bir orliq bo'ladi. Agar doim uyg'onibla orzusining

amalga erishishini umid qilsa, bu uxlamay tush ko'rganlikdir. Arzuni reallikka aylandirish uchun hozirdan boshlab bir nishon bekitishimiz, muvaffaqiyat qozonma deydigan kuchli istikimiz bo'lishi hamda mustahkam irodamizga tayinib, jon tikib elishish ruhi bo'lishi kerak. Mushunda qilgandilar, andin arzuyimiz reallikka aylanadi. Har soha, har kasbdan ixtisosliklar chiqadi. Mayli siz keyin qaysi kasb bilan shug'ullaning, tirishib kasbda oldin qatorda turadigan ixtisos egasiga aylaning. Agar bir odamda muvaffaqiyat qozonishga nisbatan kuchli tavakkul qilish jasorati bo'lsa, muvaffaqiyat qozona oladiganligi u muqarrardir. Esingizda bo'lsin, nishon qo'shilgan harakat, qo'shilgan tavakkul qilish jasorati muvaffaqiyatga tengdir.

Robert Defanchanu Argentinadagi eng uluq golüftüp mahiri bolup, o bir qetimliq lavat alış musabaqasida yana bir qetim chempionlikka erishdi. O naq maydanda mukofot puliga erishgandan keyin klubga qaytib ketmoqchi bo'ldi. O musabaqa maydonining yonidagi avtomobil to'xtatish maydoniga kelib turishiga bir yosh ayol uning yoniga kelib, oldi bilan uning musabaqada chempion bo'lganligini tabriklaydi. Ondan keyin o'zining og'ir kasalga giriptar bo'lgan bir qizining borligini, hozir sakrat ustida jon talashayotganligini, ammo o'zining zo'r summadagi davolash chiqimini qanday to'lashni bilmayotganligini aytdi. Defanchanu buni anglagandan keyin uning g'oyati yestashlik qildi. Hamda ortiqcha gap qilmayla musobaqada erishgan pulni uniga berib, amroq qo'zingizni bir necha kun yaxshiroq beqing deydi. Ikkinchi haftaning ma'lum bir kuni u Sahra klubida tushlik tomoq yeyotganda Kaspiy golov to'p uyushmasining bir xizmatchisi uning qishig'iga keldi va uningga oldin qapda ba'zilar siz pul bergan yiliq ayolni ko'ribdi deydi. Defanchanu bu gapni anglab beshini lingishtib qo'yib boshqa inkas qaytirmaydi. Yiliq odam yana birodar Мен сізгі десем, о деген бір алдамчы, оның әзелдің баласы ең, о хәтта той қыпын бақмыған, сіз алдынып қалдыңыз, депті. Сіздің демекчі бұғыныңыз әзелділі сәкірат алдыды тұрбатқан бичары бал ең кенде, деп сорапты Дефанчану. Шондақ, депті ойлық кіші ен дайын муайынләштіруген алды. Дефанчану күліп тұру, «Найт яқши, мен бұ бір әбдідің бе аңлыған әң яқшы хәбер болды», депті. Muhabbat ki tolgan fikir qilish usuli bu ulug' tanarkachini texmo oliy janoblashtirib o'tgan edi.

ilgari surib, mashinaning qurilmasini yaxshilashga ishlatildi. 4 yillik tirishish orqali 1867-yil qish faslining bir kuni u oxir dunyodagi birinchi mashinani muvaffaqiyatli holda yasab chiqdi. Bu uning ayolligi qilgan eng yaxshi sovg'isi bo'lib qoldi. 4 yillik japolik ajr oxiri mangulik muvaffaqiyat natijasini barliqqa keltirdi. Mana bu muhabbatning eng oliy mukofoti va uningga qaytirgan javobidir.

Simon Bower, biz ayollar tug'ish uchun emas, balki ayol bo'lish uchunmi yaralgan deydi. Tug'ilgandan boshlab ayol ataldik, biroq bu qandoq ayol bo'lishni biladiganligimizdan derak bermaydi. Shu hayotimizning oxirgacha ayollarda bo'lishga tegishli iqtidorni yetildirmasak bo'lmaydi. Ayollarda shuncha ko'p ortiqchilik bo'lsa-mu, oz bir qismlar bu ortiqchilikni joriy qildirib, dangliq shaxslarga aylinyapti. Shuncha qaltiz tug'ma talantimizni ishqa solmasak, afsuslanarlik ish bo'lmamdi. Shuna o'zimizni inchikilik bilan tuzashtirib, eng gavdalik ortiqchiligimizni joriy qildirib, kelgusida o'zimiz yoqtirgan qiyofamizni barliqqa keltirishimiz kerak.

haqiqiy tanharakat ko'rinishiga mulozamat qilavotidi. Aloqa to'ri supsi amaliy maydon saraylag'i mulozamat qiladi. Texnikada yangilik yaratish tantarbiya mulozamatini texmi dal joyda qilib, tantarbiya iste'molini texmi qulayliklashtirib ilgari suradi. Yangilik yaratish texmi jonliq bo'ldi. Mushk iq izniki, yulduz balasi o'yinchig'i. Davlat komandasi bazog'i salgan yuqorqiga o'xshash mingga yaqin alohida ijozatlik mahsulot tantarbiya iste'moli va mulozamat ko'rgazma rayoni nihoyatda olqishga erishdi. Top paliqi, top ayiqi, kiyim kechak qatorliq tantarbiya buyumlari ko'pchilikni jalb qildi. Buning ichida Jungo davlat komandasining alohida ijozatlik mahsulot ko'rgazma o'rni to'liq o'zgacha. Ko'rgazma rayoniga kirganimizda tomga Jungo tanharakatchilarining surati eslig'an bo'lib, suratdagi buyumlarmi kishining alohida diqqatini tortdi. Paytop tanharakatchisi Jangning mushkiq iznikini ko'tarib olgan. Yakki taxtada qar tiyilish tanharakatchisi Su Yiming Shingzay qo'nchig'ini eslab olgan. Trampolin tanharakatchisi He Wenna zangar farfor hunar san'at buyumlarini ko'tarib olgan. Shingzay qo'nchiqi o'g'il bolaning obrazi bo'lib, u tanharakatchilarning sabdishi deb otiladi. Davlatlik tantarbiya bosh idorasi tantarbiya asvob jabduq markazining aloqador mas'uli Shu Gomin mundaq dedi. Har bir kasbning o'zining davlat komandasi bo'ladi. Yangiliqqa intilganlarning hammasi bir-birining sabdoshlari. Shu Gomin mundaq dedi. 2023 yildan buyon Jungo davlat komandasining alohida ijozatlik mahsulotli 14 dagi mingga yaqin mahsulotni bozorga soldi. Buning ichida tantarbiya turi bilan mushk iq birlashtirilgan chaklik sondagi iznak keng olqishga erishdi. Biz kasbiy go'zal san'at o'miki bilan birlashib, mushk iqning umoqligi bilan har qaysi turlarning alohidligini birlashtirdik. Mahsulot bozorga selinishi bilanla talishib setib elindi. Ko'rgazma o'rnidagi xizmatchi xodim mundaq dedi. Jiangsu o'lkalik tantarbiya kasbiy guruhimi o'zining olqishliq mahsulotini ilib keldi. 13 shaharga bir-birlab mos keladigan yong o'yinchiqlar nihoyatda ko'zga chiliqib turdi. Sujuning qisqichpoqisi bilan donqi chiqib, qisqichpoqi dodo deb atalgan, Nanjingning tuzliq suv o'digiga taqlid qilinib, o'dak dodo deb atalgan, Wuxining suliq shaptuli bilan totliq dodo deb atalgan qo'nchoqlar 3-chi oyda tunji qitim tarqitilib, 2 kundili setilib bo'ldi. Bu qitimqi tantarbiya ko'rgazmasida bizmu nurg'un zakaz talonini topshirib oldik. Tantarbiya yarmankisi tantarbiya buyumlarini ko'rgazma qilish ko'zniki bo'lib qolmay, yana kasb almashtirish supsi. Yurishlashtirib o'tkazilgan 5-chi navbatlik tanharakat bo'shlig'i yig'inida tanharakat bo'shlig'i qimmatini qayta yaratish, aloqa to'ri supsi tantarbiya iste'molini jonlantirish qatorliq temalar qizg'in munozara qo'zg'adi.

qilish xarakteriga ega bo'lishi mumkin. Aflatoksin B1 odam va chorvalarga kuchli kasal paydo qiladi. Uning nurga issiqlikka bo'lgan ta'siri bir qadar muhim. Doim qorimi qorish va qizdirish usulida uni osonlikcha parchalaqli bo'lmaydi. Odamdagi birlamchi jigar raki aflatoksin bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Shuna mevining supti o'zgarib ketishi yuzaki hodisa bo'lib qolmasdan yana untinsiz holda badanning har qaysi o'rinlariga singib kirdi. Eng yaxshi bartaraf qilish usuli butunlay tashlab etish. Shuna ko'cha bo'yida sotilgan to'g'ralgan mevalarni sotib olishda diqqat qilish kerak. Ko'cha bo'yida sotilgan ba'zi to'g'ralgan mevalarning tozalik ahvoli kishini andishiga soldi. To'g'ralgan mevalarning mashg'ulot muhitining qandoqligini bilmaymiz. Jumladan mevani to'g'irganda qo'lni astoydil yuyib, dezinfeksiya qilgan qilmaganligi, bir qatim ishlatilgan palay kiygan kiymaganligi, mask taqgan taqmaganligi, mevalarni uzil kesil pokiz yuvgan yumaganligi, mevani axlash shundaqla meva to'g'rash taxtasining pokiz yoki pokiz emasligi qatorliklarni yaxshi o'ylash kerak. Ba'zi bozorda sotilayotgan to'g'ralgan mevalarni to'g'irganda qo'lni astoydil yumgan bo'lishi mumkin. Qolimiz odatda pokizda ko'rindi, lekin amaliyot pokiz emas. Bir turlik tadqiqotda 51 nafar sog'lom oliy maktab o'quvchisi pidoisining olqon yuzi tekshirilgan. 27 er pidoi va 24 ayol pidoining olqonida jami 25 cho'ng turdagi bakteriya tekshirib chiqilgan. Buning ichida 3 cho'ng turdagi bakteriya, ya'ni yipsiman bakteriya, qalin devorliq bakteriya tipi va shakli o'zgargan bakteriya tipi 94% ni egilgan. Jami 102 alqonga qarta tekshirish kollektivi yanami ilgirligi alda 4742 xil bakteriyani bekitgan. O'tri hisob bilan har bir qo'lda 150 xil bakteriya bor bo'lib, odatlangan qo'ldagi bakteriya soni texmi yuqori bo'lgan. Agar meva to'g'rashdan burun ikki qo'lni pokiz yuymasa yoki bir qatim ishlatilgan palay kiymasa, qo'ldagi bakteriya mevalarni bulg'aydi. Ba'zilar yana mevani to'g'irgan vaqtda yon telefon ko'rdi. Yon telefonning sirtqi yuzida epiderma uzumsimon sharchi bakteriyasi, cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi, uchay sharchi bakteriyasi, oltin ranglik uzumsimon sharchi bakteriyasi, Salmonella bakteriyasi qatarliq kesallik paydo qilguvchi bakteriyalar umumiyuzlik mavjud bo'ladi. Asalla yemaklikni bulg'aydi. Mevaning postini oqlamaslik. Ba'zi mevalarning postini yemismi, lekin avval yuyib, ondan oqlab etish kerak. Masalan, qo'g'un Listeria bakteriyasi ilib yurishi mumkin. Bu bakteriya bilan yuqumlangandan keyin qusish, ich surish, qizish, muskullar telib og'rish ahvollari ko'rildi. Eg'ir bo'lganda o'shirin ketish, shuk bo'lib qilish qatorliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Mutaxassislar mundaq deb eskartdi. Qo'g'ini yeyishdan burun butun qo'g'inning sirtqi yuzini pokiz cho'tki bilan cho'tkilab, andin suvda chayqib etish kerak. Andin to'g'rab iste'mol qilish hamda tezdan yeb etish kerak. Mevalarni to'g'rash qishiltidigan tig'liq asboblar va to'g'rash taxtasi pokiz bo'lmasligini asalla bakteriya paydo qiladi. Meva posti bilan uchrashgan tig'liq asboblar va to'g'rash taxtasini astoydil yumganda bakteriya paydo bo'ldi. Mevani bularni to'g'irganda giralashma bulg'inish paydo bo'lishi mumkin. Uchirishish ko'lami qancha cho'ng bo'lsa, mevalarning supti asalla o'zgarib ketadi. Agar dasmol bilan surtibli bo'ldi qilsangiz, texmi ko'p bakteriyalar paydo bo'ldi. Biz odatda nafas olganda, gap qilganda nurg'un tükürük chachirandilari bo'ladi. Tükürük chachirandilari nafas yo'li kasalliklarining tarqalish xavfini oshirib qolmay, yana yemaklarni bulg'aydi. Tadqiqotda bayqilishcha, normal gap qilganda, yo'talganda va tushkurganda tükürük chachirandilari qo'yib berildi. Cho'ngroq chachirandilar 2.5 metrlik gorizontal aralikqa yotkilishdan burun yerga tushadi. Kichikroq chachirandilar yerga tushishdan burun butunlay parga aylanib, uzun vaqt havoda turib qoladi hamda havo oqimiga ergishib harakat qiladi. Shunga meva to'g'irganda bir qatimlik maskani taqib olganda chachirandilarning yemaklikni bulg'ishining unumlik oldini olg'ili bo'ladi. Mevalarning yasash va saqlash vaqti aniq emas. Yoyma o'rniga qo'yilgan meva to'g'ralmalarining yasash va saqlash vaqtini aniq bilmaymiz. Mevaning supitining o'zgarish darajasi saqlash vaqtining o'zgarishiga ag'ishib ishib boradi. Yemaklik bexatarligi xavf xatirimi buningga ag'ishib oshadi. Hamda o'xshash muhitda kesilgan mevalarda mukammal mevalarga qaraganda bakteriyalar texmi oson ko'paydi va supti o'zgardi. Qandaqli bo'lmasin, mevani kesgan daqiqada bakteriyalar paydo bo'ldi. Bo'lib

0: ish qilish, isloq qilish, ziddiyatni hal qilishda ba'zi talash tortishlardan, hatto top tanlardan xoli bo'lishdas. Toshni suvga tashlasak, dolqin paydo qilgan yerda biror ishni vujudga chiqarishning o'ngishliq bo'lishi mumkinmi? Talash tortishdan qo'rqib tugilib olib, qilishga tegishlik ishlarni mu qilmaslik kommunistlarda bo'lishga tegishlik pozitsiya emas. Her qaysi tarafdakilarning talash tortishiga soğukqanlik bilan muomala qilish, uni aqlanilik bilan tahlil qilish kerak. To'g'ri ishkanligi jazmlashtirilgan amaliyot tarafidan isbotlangan ishdan hargiz voz kechmaslik kerak. Uvalchilik uchursimi, til ahonat anglisimi, mangan yo'lidan qaytmaslik kerak. Shuning bilan birga gumonni tugitadigan o'rtaq tunish hosil qiladigan xizmatlarni yaxshi ishlab tushunish va qo'llashni eng zo'r darajada qo'lga keltirish kerak. Boshqalarning tanqidi o'rinliq bo'lsa, uni kamtarlik bilan qabul qilib, faol tuzitib, xizmat loyihasi va siyosat tadbirlarini texnomi ilmiy, texnomi mukammal qilish kerak. Ish qilishda iroda, chidamchanlik, o'zini tizginlash iqtidori intay muhim. Jur'atlik, farosatlik bo'lish intay muhim. Nurg'un ishlarni izchil davomlashtirib, vujudga chiqarsakla, talash tortishlar o'zligidan tugaydi. 4. Prinsipni chiqib turish, dadillik bilan kurash qilish kerak. Prinsipni chiqib turish kommunistlarning muhim xislati. Bir kadrning layoqatlik yoki layoqatlik emasligini o'lchaydigan muhim o'lcham. Hozir ba'zi kadrlar inoqlik hammadan a'lo deganni xato tushunib olib, hadisla keng qorsoq bo'lish, inoq o'tishni ta'kidlab, yaxshichoq bo'lib, siyosiy prinsipal masalalarda mujmallik qilib, chong haq, chong nahaq masalalarda onliq mo'tivar bo'lib olib, nachar hodisalar bilan qor bo'lmayotdi. Ya'ni ba'zilar jahonsozlik, yumloq tavuzlik qilib, gap qilish, ish qilishda ishning kelishiga, vaziyatning yo'lnishiga qarab dolqonga biqib iqivotdi, shamolga biqib iqivotdi. Bu partiyavilik prinsipiga xilof. Uni qat'iy tuzitish shart. Kommunistlar uchun aytganda, yaxshichoq apandi haqiqiy yaxshi odam emas. Yaxshichoqlik yo'lini tutganlar umumni ko'ngliga pukmay, shaxsiy g'araz qilib beriladi. To'g'ri kayfiyatga ahamiyat bermay, chaqiniliq qilib beriladi. Ular prinsipni chiqib turganda so'z cho'chak ko'p bo'ladi. Nochilarga tegib solganda avarchilik ko'p bo'ladi. Beshini ichiga tiqib yurganda foyda ko'p bo'ladi. Yaqinchilik qilganda do'st ko'p bo'ladi deb qaraydi. Kishilar azaldan bundoqlarga dimiqidli kulib qo'yib kelgan. Kunzi yaxshichoqlar axloqni buzg'uchilardir degan. Bu haq nohaqni ayirmaydigan, boshqalarni ranjitmaydigan yaxshichoq apandilar amaliyotda axloqni buzadigan kishilardir deganlikdir. Mingzi bundoq kishilarni eg'iz burun yalishib kayfiyatni buzadi. Zamanni bulg'aydi deb qargan. Qizil ravaqtiki tushdiki, ham o'zi foyda elish, ham boshqalarni ranjitmaslik degan so'z bundoq kishilarni nohayti joyida suratlab bergan. Yaxshichoqlik yo'lini tutishning mavqeasi dili masala bor. Chunki bundoq qilish o'zga yaxshi bo'lgani bilan kayfiyatni, ishni buzdi. Nurg'un paket shuni tushundirib berdiki, ba'zi joylar va o'rinlarda to'g'ri kayfiyat namoyon bo'lmay, nachar kayfiyatning yamrab ketishi, xizmatda uzoqchi vaziyat yaratolmasligi, ziddiyat masalalarining do'lnib ketishi yaxshichoqlikning avj elishi bilan zich munosabatlik. Partiyamiz azaldan ittifoqlikni tashabbus qilib keldi. Lekin bu prinsipsiz ittifoqlik emas. Ittifoqlikni ijobiy, sog'lom ideyaviy kurash orqali ishqa oshirdigan gap. Kommunistlar partiyavilikka, prinsipga ahamiyat berish uchun kurash qilishga ahamiyat berishi kerak. Prinsipal masalalarda hargiz mujmallik qilishqa, hargiz yo'l qo'yishqa bo'lmaydi. Undoq bo'lmaydi ekan, partiya va xalq oldida mas'uliyatsizlik qilganlik, hatto jinoyat o'tkazganlik bo'ladi. چون حق چون ناحق aldı da prinsipqa ahmiyat berish kerak. Kichik ish kichik hal qiladimi prinsipqa ahmiyat berish masalasi mavjud. Jungo jamiyati odamgarchilik jamiyati. Ko'pchilik jamiyatda yashagan ekan hammaylarning urug' tuqqan do'st birodarlari, yaqin yo'riqlari, xizmatdoshlari, boshliqlari va qo'l ostidagilari bo'ladi. Xizmatlarni olg'a siljitish, masalalarni hal qilishda har vaqt prinsip bilan odamgarchilikdan birini tanlashga to'g'ri keladi. Prinsip bilan odamgarchilikni birlikka keltirgili bo'lsa,
1: albatta eng yaxshi bo'lgani,
0: lekin ikkisini birlikka keltirgili bo'lmaganda qilch ishkilanmay prinsipni chin turishimiz. Hargiz odamgarchilikka madara qilmasligimiz kerak. Yo'ldosh Xuan Kaching Markaziy inson tashkilot komitetining doimiy shujiligini o'tayotganda partiya stilini tutishda yuz o'rishdan qo'rqmaslikni o'ttirib qo'ygan. Uning bilan uzoq yil birga jang qilgan qo'l ostidagi biraylan Jingshi mehmonxonasida hukumat puliga ziyofat berganda Xuan Kaching uni o'xshashlar qattiq bir tirab qilgan. Ayni chog'daki savdo ministrligining ministri Feng Zhiyuan mehmonxonasida ziyofat uyushtirib pulni oz to'lgan. Xuan Kaching odam evatib ahvolni tekshirib aniqlagandan keyin uni butun partiyada umumiy uqtirish qilib qolmasdan yana xalq gazetida oshkorlagan. Partiyaning kadrlari odil ish qiladigan, yuz xotir qilmaydigan ruhga ega bo'lishi, prinsipga ahamiyat berib, yuz xotir qilmasligi, partiyaviylikka ahamiyat berib, shaxsiy hissiyotga berilmasligi kerak. Kurash har zaman, har makon mavjud. Navbatda dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish tezlashyapti. Jungxua millatining ulug' gulinishini amalga oshirish oshqushlik mazgiliga kirdi. Biz duch kelgan xavf-xatar, xiris roshan ko'payyapti. Hamisha tinch kun o'tkazishni o'ylab, kurash qilishni o'ylamasak, amaliyotga uyg'un kelmaydi. Kommunistlar Her vaqt yomonlarga bo'y bermaydigan, jin shaytonlardan qo'rqmaydigan, bo'shanlik qilmaydigan jasorat, fazilat, shijoatga ega bo'lish kerak. 5. Qoidaga qattiq rioya qilish, tövanchakdan halqib ketmaslik kerak. Bu masalani men og'zim talsimo qayt-qayt so'zlab kelyapman. Bugun yana ta'kidlab saminglarga selib qo'yay. Partiyamizning bir kadrni tarbiyalashi oson emas. Agar kadrlar o'zini tutib ola olmay, intizomga, qonunga xilof yomon yo'lga minib qolgan bo'lsa, partiyaning tarbiyasi va ishonchini yerda qo'ygan bo'ladi. Men ba'zi rahbariy kadrlarning chiriklashganligi, tushkunlashganligiga doir materiallarni ko'rsam, intayin ichinaman. Ularning tömirdan polatga aylanmaganligidan afsuslanaman. Ötkenli bir materyalni ko'rdim. Uning da ba'zi yosh kadrlarning amaldorlik yo'liga qadam qo'ya qo'ymayla tuyuq yo'lga kirib qolganligi. Amdili bir o'rinning tayanch kadri bo'libla yoki rahbarlik o'rniga chiqibla xiyonatchilik, chiriklik patqig'i petib qolganligi inkos qilingan. Ular xislatini oxirda emas, boshdili saqlayamagan. Ko'pchilik buningdan ibrat olib İntizam qaydidin ibarat bu kirishni har vaqt chingitish kerak. Qaydiga ahamiyat berish, tövanchakni saqlashda oldi bilan yiqishni bilish kerak. Ko'ngilda yiqish bo'lsa-la, so'zda ehtiyotchan, harakatda talabchan bo'lg'ili bo'ladi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti chiriklik hodislari qarta cheklangan rayon bo'lmaslik to'liq qoplash, xilchi yo'l qo'ymaslikni ching turib, qattiq zarba berib, oxirgich tuzab, dal joyida cho'chitdi. Lekin yanila ba'zi kadrlar o'z sanimiga dasab, qarishlashib, intizomni xiloflik qilyapti. Ular intizomni qoidini bilmay qolmaydi, balki ularda qilchilik yiqish tuyg'usi yo'q. Ular o'tkazgan xatolikning qaysi biri partiya intizomi Dövlət qanunu da eniq çəklənməyə. Qılğan ətkəllərinin qaysı birini ilgirkiler sadır qıp baqmagan. Qadimkiler adamda ey qış bolsa öz beşimçilik qilishqa petin almas. Neticede axloq fazilet hasil qılar. Ey qış bolmasa xalığınını qılır. Oqibatda bala qazağı duçar bolur dige. Eger adamda ey qış bolmasa her qandaq yaman iş qolidan kelidu. Bazılar ey qışını bilmeganlikdan kişini çöçütidigan şunça köp yaman işlarni qılgan. Kadırlar çoqum ey qışını bilişi. Özün tartıdigan tövençekni saqlaydigan bolishi. Partiyadan, xalqdan, qanun intizamdan ey qış kerek. Tün qarangusida boran çıqqanda hiç kim körmeydi o dep, özünümü, özgünümü aldap, əhlidin ezişka. Sen bilen mendin, asman bilen zimindin başka hiç kim bilmeydi o digendek, yağlımı sözlerge aldın hep, nişandın adışıp gelişka. Xatergi tevekkül kılganda, baylıqı erişkili buludu o deydiğen, təleysinaş psikikisi bilen, xatergi tevekkül kılışka. Kanun köpki tegmeydi o deydiğen, hata karaş bilen, özü bilgenç iş kılışkı bolmaydı. Terbilin işte telepçan bolğandıla andın özgü katlık telep koyğulu boludu. Bir kadır, dünya karış, kişilik turmuş karışı, kımmet karışıdın ibaret baş keygüvenini çıngıtıp, ideyevi ini, menevi menzilini yükseldürgendıla çirikleşik pitin almaslıktın çirikleşini oylamaslıkı öteleydi.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bu hafta birer joyga berip oynayıp kelsek bo'ladi, dedi u gap boshlab. Qandoq deysiz? Kishilar bas-basda to'g'roq manzirasini ko'rgilmayishibdi. Men miyqinda kulib qo'ydim. Xato gap qildimmi? Yo'q. Haq nega bo'lsa, biz shu yerga boramdik. Siz chu. Men texnik berish

U adatda ayolga behuda qo'pol gap qilmaydi. Uningga gap qilishdan avval oldi bilan ayolning xafa bo'ldigan bo'lmaydiganligini o'ylab, undan og'iz ochdi. Uning nazarida bu ayolni ayash edi. Undaqda ayoli uning qalbini tushunam. Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Turg'un Mejitning deyishga bo'lmaydigan cho'ch nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirgichisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

vaqt bilan musobaqalashish, aldamchilar bilan pul talashish. Yaqinqi mazgilda Xinjiangning ko'p joylaridagi gungan organlari aldamchilikka qarshi turish, ogohlantirish yipuchini chin ko'zlab, aldamchilikka chetishlik saqchi ahvollarini tez bartaraf qilib, ming yuanlik osomlik aldab ketilgan pulni qaytirib kelishdan necha yuz ming yuan yashanganda kutinish pulini jiddiy to'sishgacha muvaffaqiyatli holda ko'plagan ommani iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 5-nji ayning o'tirlaridagi bir kuni Lopnur noyisi Gulbog' yesisi bosh mahalla kentidagi kanat aholisi Xayfa millik yon telefonda sin ko'rayotganda tovan bahoda televizor sotish e'loni jalb qilib, qarshi tarafni undidorda do'stlikka qo'shib, tafsiliy ahvolni surishtirib, baho va mol sotish tafsilotini muayyanlashtirgandan keyin qarshi tarafning hisobotiga 800 yuan yotkab bergan. Ammo pulni yotkab bergandan keyin qarshi taraf shu hamon aloqani uzvatgan. Xayfa millik aldanganligini his qilgan. 5-nji ayning 17-nji kuni sinab beqish psixikasida Xayfa millik Lopnur noyili gungan idorasidan yordam so'rgan. Xalq saqchilari aldamchilikka qarshi turish bo'yicha tekshirish tartibini qo'zg'atib, paranglashish xotirasi, isobat yotkash isboti qatorliq oshqushlik dalil isbotlarini muqimlashtirib, deyloqi chetishliq undidor isobat nomerini manbadan birma-bir tekshirdi. Bir necha soatdan keyin deyloqi chetishliq Xayfa millik bekitildi. Xalq saqchilarining qonun tushundirib, qoida so'zlashi bilan Xayfa millik aldamchilik qilish paketini e'tirof qilib, naq maydonda Xayfa millikka 800 yuanni qaytirib berdi. 5-nji ayning 22-nji kuni Shixu shahridagi ma'lum bankining xizmatchi xodimi 74 yoshlik muomiladar Chaofa millikning 250 ming yuan naq pul olmoqchi bo'lganligini payqab, mablag'ning yo'nalishini so'rganda Chaofa millik mujmal gap qilib, chiroyida benormallik ko'rildi. Xizmatchi xodim darhol Shixu shaharlik gungan idorasi aldamchilikka qarshi turish markaziga ma'lum qildi. Xalq saqchilari darhol yetib kelib surishtirganda, Chaofa millik moslashmay turib, fikr almashtirish qatmal holatga tushib qoldi. Orqadan xalq saqchilari shu joydagi haqiqiy dilo misollarga birlashtirib, sabrchanlik bilan nasihat qilib, tushundirib, Chaofa millikning andishasini

o'xshamagan qarashda bo'ladigan farqni paydo qildi. Shunga o'zingizning o'ylaganlarni har vaqt dadil o'tirib qo'ying. Agar siz iqtidoringizga tayinib, ko'z oldingizdagi ishlarning huddisidan chiqib ketishga ishonsangizmi, lekin mag'rurlik sizda bo'lmasin. Manmanchilik sizda bo'lmasin. Esingizda bo'lsinki, keyin ba'zi ishlarni tugatmay pushaymon qilib qolishingiz mumkin. Shuning uchun qarshi tarafga barobar muomila qiling. Aktiv va umidvor bo'ling. Ro'yi kayfiyat yuqumchan keladi. Qopqini turib yuradigan odam bilan hech kim birga bo'lishni xohlamaydi. O'zingizning ijodchanlik ro'yini yetildirishga yoshirin kuchingizni qezishga ko'ngil bo'ling. Ishpadis aloyidi kishiga nisbatan aytganda, hozir bo bo'lgan hamkorlik munosabatiga kafolatlik qilgandan boshqa yana nurg'un odamning hamkorlikni xohlaydigan ro'yiga erishish intayin muhim. Hamkorlik hamkorlikni yaratadi. Siz bilan hamkorlash kuchini do'st qatorida ko'ring. Ondan uning tanqidini qabul qiling. Tanqidni qabul qilmaydigan har qanday odam har qanday joyda qarshi ilinmaydi. Mayli savdo qilaylik, yoki biz xizmat qilaylik, cho'qim aloqa bo'ladi, hamkorlik bo'ladi. Shunglashqa radio oldidagi barliq do'stlarga deydiganim shuki, hamkorligingizlar ko'ngillik bo'lsin, ishlaringizlar o'ngishlik bo'lsin. Güzel küylerimiz devamlı hazırki keyfiyatı olan için.

Bu hafta birer joyga berip oynayıp kelsek bo'ladi, dedi u gap boshlab. Qandoq deysiz? Kishilar bas-basda to'g'roq manzirasini ko'ngilim yig'ishibdi. Men miyqinda kulib qo'ydim. Xato gap qildimmi? Yo'q. Haq nega bo'lsa, biz shu yerga boramdik. Siz chu. Men texnik berishni o'ylashmadim. Siz o'ylamaysiz. Men har kuni uydan chiqmay bo'g'ilib o'ltiraman. Bu hafta xizmat sal jiddiyroq. Keyin gaplar bir gap bo'lsin. Uningcha to'g'roqlar yopirmoq tashlab bo'lmamdi. Menga ko'ngil bo'lsangiz kashki. Ayol bo'lmoq nima degan tas? Ertadan kechgacha akishning ko'zi qarab. Qayta undamadim. Endi bir narsa desam, iniqlik xap bo'lishib qoladi. Hayronman. Doim shundoq bir chiroyli paranglashib o'tirib, oxirgi bog'anda ikkimizning gapi ikki yoqqa ketdi. Uning xo'yi tutdi, men biyaram bo'laman. Uningdan ko'ra bir-birimizning ko'zlariga tikilganimizcha jimjit o'tirsak yaxshi emasmi? U yotoq uyga kirmay, boshqa uyga qarab maqdi. Ba'zi hollarda odamning ruhiyati rostdan ojiz bo'lsa kerak. Bir ishni o'ylamay ko'ngildan chiqarib aytay desam, mumkin bo'lmay qolar ekan. U xolimagan ekan, orqasidan kirgini bilamni kayfiyatni o'ng'ishig'li bo'lmaydi. Ishga kelib, ichidan taqaldi. Birdam qarab turgandan keyin yotoq uyga kirib yotdim. Shug'unisi ko'zimga uyqu kelmadi. Uning behuda xafa bo'lishi mendan qusur izdishi ko'nglimni biyaram qildi. Shu topda rasa bir urushib ichimni bo'shitib olishni o'yladim. Ammo bu faqat bir xayol. Men rostilla uning bilan urush niyati yo'q edi. Uni dadasi qo'ylanadigan kichik balaga o'xshatgim keladi. Bala birdan-bir xafalikni unutib dadasiga aykalaydi. İçimning siqilishiga bardosh beraolmay, u yotgan uyning eshik tugiga badim. Ichidan do'yining paranglari anglandi. Demak, u uxlamay telefon o'ynab yotgan edi. Biz kimga batnaymiz? Kimdan xafa bo'lamiz? Yosh bu yerga kelganda Mushundaq yo'qilgan xafalik orqali jonni qiynash arzimdi. Hey, erkish deganning mijozi sal osalroq bo'g'in yaxshimi nima deganlarni o'ylab qoldi. Xizmat deyishim Anvarning mijozi chus. Ayoli ovozini cho'ngroq chiqarib gap qilmaydi. Bizning turmushimiz o'xshamaydi. Men ayolimga behuda qo'pol gap qilmayman. Bir gapni qilishdan burun uning xafa bo'lish bu masiqni o'ylab ondan so'zlayman. Bu balkim uni oyiqaliqimdi. Biroq ayolim bunda qarmiz kerak. Uning nazardagi oyash degan so'zning menga tegi yetkili bo'lmaydi. Qaytib kirib yotdim. Sirtdan ko'chalardagi avtomobillarning shovqin sirindiri. Odamlarning varang-churanglari anglanib turardi. Biroq bu oyildagi ishkijon sug'uq kechaning ko'ziga cho'kib ketgan edi. Ko'nglining xotirjamligini nadin tepishni bilmay qolgan edim. Oxir bo'lmay o'rnimdan turib, ikkital tinchlantiruvchi to'g'risi ichdim. Chunki endi uxlamasam, at xizmatga kechikib qolishim mumkin edi. U rostdan hech nimani o'ylamaganmidi? Oxir xayolim shu bo'ldi. Ko'zim asta-asta yumilib, illiq bir tuyg'u meni bag'riga tatmoqda edi. Parch-parch xayollar xuddi sunib ketgan aynakdek ruhiy osmonimni laylab yuratdi. Ayolimning chiroyi to'lima patpashiri ko'rinadi. Cho'ng zalda yarim yalang'och qiz o'g'illar asabiylarcha sakrab, oli yeshil chiroq nuri xuddi ovozning og'zidan to'qirab chiqayotgan o't yolqundek hamma yana qaplagan edi. Sapsilib qarasam, u telefonning ekrani ekan. Do'yinda bir to'p odamning saranglachi usul o'ynayotgan ko'rinish qo'yilayotdi. Buni usul deganim bo'lmaydi. Faqat ichi kirib olgan allaqandoq narsa

U odatda ayolga behuda qo'pol gap qilmaydi. Uningga gap qilishdan avval oldi bilan ayolning xafa bo'ldigan bo'lmaydiganligini o'ylab, undan eg'iz ochdi. Uning nazarida bu ayolni ayash edi. Undaqda ayoli uning qalbini tushunadi. Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomliq atki radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Turg'un Mejitning deyishga bo'lmaydigan tush nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirgichisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

vaqt bilan musobaqa qilishish, aldamchilar bilan pul talashish. Yaqinqi mazgilda Xinjiangning ko'p joylaridagi gungan organlari aldamchilikka qarshi turish, ogohlantirish yipuchini chin ko'zlab, aldamchilikka chetishlik saqchi ahvollarini tez bartaraf qilib, ming yuanlik osomlik aldab ketilgan pulni qaytirib kelishdan necha yuz ming yuan yashanganda kutinish pulini jiddiy to'sishgacha muvaffaqiyatli holda ko'plagan ommani iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 5-nji ayning o'tirlaridagi bir kuni Lopnur noyisi Gulbog' yesisi bosh mahalla kentidagi kanat aholisi Xayfa millik yon telefonda sin ko'rayotganda tovan bahoda televizor sotish e'loni jalb qilib, qarshi tarafni undidorda do'stlikka qo'shib, tafsiliy ahvolni surishtirib, baho va mol sotish tafsilotini muayyanlashtirgandan keyin qarshi tarafning hisobotiga 800 yuan yotkab bergan. Ammo pulni yotkab bergandan keyin qarshi taraf shu hamon aloqani uzvatgan. Xayfa millik aldanganligini his qilgan. 5-nji ayning 17-nji kuni sinab beqish psixikasida Xayfa millik Lopnur noyili gungan idorasidan yordam so'rgan. Xalq saqchilari aldamchilikka qarshi turish bo'yicha tekshirish tartibini qo'zg'atib, paranglashish xotirasi, isobat yotkash isboti qatorliq oshqushlik dalil isbotlarini muqimlashtirib, deloqi chetishlik undidor isobat nomerini manbadan birma-bir tekshirdi. Bir necha soatdan keyin deloqi chetishlik Xayfa millik bekitildi. Xalq saqchilarining qonun tushundirib, qoida so'zlashi bilan Xayfa millik aldamchilik qilish paketini e'tirof qilib, naq maydonda Xayfa millikka 800 yuanni qaytirib berdi. 5-nji ayning 22-nji kuni Shixu shahridagi ma'lum bankining xizmatchi xodimi 74 yoshlik muomiladar Chaofa millikning 250 ming yuan naq pul olmoqchi bo'lganligini payqab, mablag'ning yo'nalishini so'rganda Chaofa millik mujmal gap qilib, chiroyida benormallik ko'rildi. Xizmatchi xodim darhol Shixu shaharlik gungan idorasi aldamchilikka qarshi turish markaziga ma'lum qildi. Xalq saqchilari darhol yetib kelib surishtirganda, Chaofa millik moslashmay turib, fikr almashtirish qatmal holatga tushib qoldi. Orqadan xalq saqchilari shu joydagi haqiqiy dilo misollarga birlashtirib, sabrchanlik bilan nasihat qilib, tushuntirib,

mutaxassisi torda nazorat qilish boshqurishdan o'zini qochirish uchunligini aytib, Chow familiyaga naqd pul ilib topshirishni buyurgan ham mablag' solsa muqim foyda ilib ziyon tortmaydiganligiga va'da bergan. Xalq saqchilari aldamchilik qiltiqini chuvib tashlab, yuqur summalik javob qaytirish yolg'onchiligini echib tashlab, Chow familiyaga pulni topshirsalar qaytirib kelishning intayin qiyinligini uqturdi. Uzilkisil o'yg'angan Chow familiyak naqd pul ilish o'yidan voz kechdi. 5-nji aynan 28-nji kuni Yakan oilalik qo'ng'an idorasi aldamchilikka qarshi turish markazi jiddiy ogohlantirish signali topshirib oldi. Uningda Tavallik rayonidagi aholi xofamilikning telegraf tor aldamchiligiga uchrash gumoni borligi aytilgan edi. Xalq saqchilari surishtirish orqali xofamilikning oldingi kuni qisqa sin supisini ko'rayotganda notanish kishining shaxsiy uchurini topshirib olganligi, uningda uning yuqori darajalik a'zolik kasbining avtomatik ichilganligi, har oyda 800 yuan tutilganligi, kasbni amaldan qoldirish uchun belgili kafolat puli topshirishi kerakligi aytilganligini bildi. Yolg'onchilikqa asosan ishinib qolgan xofamilik hisobotida 190 million yuan omonat puli borligi to'g'risidagi uchurni oshkorlab qolmay, yana banka karta nomeri, maxfiy nomeri qatorliklarni oshkorlagan ham hisobot yotkimoqchi bo'lgan edi. Xalq saqchilari uskuni to'rini uzib tashlab, dilog'i chetishlik hisobotga qarta pul to'lashni jiddiy to'xtatish tadbirini yo'lga qo'yib, 190 million yuan mablag'ni qulublab qo'ydi. Arqadilla xalq saqchilari xofamilikning yon telefonidagi gumonlik yumshoq detallarni yuyib etish, pul to'lash yo'lini etib etishiga yordam berib, davlat aldamchilikka qarshi turish markazi app detallarini qochilishiga yetakchilik qildi.

Qarat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Ishonamanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

yana o'ziga yangi nishon bekitdi. U bo'lsa-mo kollektivni yetaklab, Parastonning ishlab chiqarish sistemasi bilan AI'ni cho'nqur yo'g'urish. Dengiz taraflik aqliy mashg'ulot qatorliq sohalarga yurish qilish. Zhang Liangang mundoq dedi. Men yosh partiya a'zolarini yetaklab, texmi yaxshi ishlashni umid qilaman. Shuningga qat'iy ishonamanki, ular o'z xizmat o'rnida texmi yaxshi natijalarni yarata oladi.

0: davolashla yisi qatarliqlarni bemorga aytqil bo'lmaganda bemorning yaqin tuqqanlarga tushundirish hamda ularning aniq ma'qulligini elish kerak. Buningdan 40 yil ilgari bir odamni operatsiya qilmoqchi bo'lganda cho'qim bemorning oila a'zolari yoki xizmat o'rni imzo qo'yib qo'shilishi kerak edi. Keyin oila a'zolarining qo'shilishidan o'zi va oila a'zolarining qo'shilishiga, ondan o'zining qo'shilishiga o'zgarishga qadar bemorning o'zining fikri barcha ser muhim bo'ldi. Beijing davlatining dotsent Liu Ruishang mundaq deb ko'rsatdi. Amibob qilib aytganda biz shuni tunib yetdikki, bemor o'z badanining egasi. Agar mening salomatligimga ayolim ega bo'lsa, bu aniqlo to'g'ri emas. Shuning bilan bir vaqtda siyosatni injiklashtirish, tuzumni amaliyalashtirish, qarashni umumlashtirish kerak. Shuning bilan birga o'xshimagan soha, o'xshimagan rayonlarda ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilishga aloqador tafsiliy qoida siyosatlarni uzluksiz o'tirg'u qo'yildi. Masalan, to'g'ri klinikalik sinov qilish sifatini boshqarish qoidasida ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilish to'g'risidagi belgilama intayin tafsiliy bo'lib, vakolatdan imzo qo'yishga qarata bir qator alohida shartlar ko'rsatildi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'i nemish kiy olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik kendapchu, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach arqanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpiqi altlik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab bering-a, qaysi bekrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Tabiat dunyosidagi ko'rish sezgisi eng yaxshi jonliqlar. Birinchisi burkut. Burkutmo hayvonlarning ko'rish sezgisi dunyosida eng yuqori o'rinda turadi. O'xshimaydigan yeri shuki, burkut ko'zining bir jib alohida ko'rish asosi bor. Burkutning ko'zi yana yer yuzidagi jonliqlarning kichikgina harakatlarini o'tkir tutib, yilan, to'shqon yoki it chashqini qatorliq o'ljalarni aniq farq etib, intan to'g'ri hukm qilish iqtidorini namoyon qiladi. Ikkinchisi mushuk yapiloq. Boshqa nurg'un go'shtxo'r hayvonlarga o'xshash, mushuk yapiloqning ko'zi yuz qismining oldi tarafiga joylashgan bo'lib, ularga ovlash jarayonida o'zgacha tuyg'u beradi. Bo'libmi, qorong'u muhitda mushuk yapiloqning g'oyat zo'r ko'z qarchiqi va mo'l ko'rish tayoqcha hujayrasi ularni ojiz nur sharoitiga moslashtiradi. Garchi uningda ko'rish piramida hujayrasi kamchil bo'lsa-mu, lekin bu dal ularning ko'zdagi silindr simon tuzilishini ishga oshirib, ojiz nurga sezgir inkos qaytarib, kechadagi harakatni ularning eng yaxshi o'ljisiga aylantirgan. Uchinchisi qisqichpoq yeydigan makaka maymuni. Uzun quyruqlik makaka maymuniga tava qisqichpoq yeydigan makaka maymuni Sharqiy Janubiy Osiyo rayonida keng tarqalgan bo'lib, shahar atrofi va kentlarda pat-pat uchrab turadi. Qisqichpoq yeydigan makaka maymunining yuz chiziqlari aniq bo'lib, o'zgacha holqisman ko'z chaniqi qurilmasi ularning ko'zini oldiga udul qarata oladi. Ularning qaltis ko'rish iqtidori hatto insonlardan eshib tushadi. Bu ularning o'rmonlik harakat qilganda orliq va rangga to'g'ri hukm qilishiga yordam beradi. 4-si xameleon. Hammaga tunishliq niqoblanish ustisi xameleonning ko'z olmasining alohida qurilmasi uni odatdan tashqari ko'rish quvvatiga ega qilgan. Xameleonning ustingi va ostingi qopig'ining o'rnini kichik to'shikli kunusman qurilma olgan bo'lib, bu orqali ko'z qarchiqi erkin yo'tkilib, butunlay o'xshash bo'lmagan ichki yo'nalishni mustaqil ko'zata oladi. Bu xil ko'rish sezimi xameleonning havodagi ashoratlarni tutishdagi boshlamchi g'aylantirgan. 5-si yo'lvas. Yo'lvas cho'ng tipdagi mushuk oilasidagi hayvon. Uning o'tkir ko'zi o'g'ulashgan bo'lsa bo'lmaydigan o'tkir vosita. Yo'lvas beshini egiz ko'targan chaqda uning ko'zi o'ljini yuqori aniqlikda izlaydi va iz qo'g'laydi. Mushuk oilasidagi hayvonlarning kechida ko'rish iqtidori nihoyatda yaxshi. Yo'lvasning kechida ko'rish iqtidori insonlarnikidan 6 hissa kuchli. Ularning ko'zida qorong'uda chaqnab turdi. Buning sababi ko'z olmasining orqasidagi ko'rish hujayralari ojiz nurni cho'ngaytib, ularni kechki-kunduzda yaxshi ko'rish quvvatiga ega qiladi. 6-si shaparang. Umumiy qarashda shaparanglarning ko'rish sezimi yaxshi emasdek ko'rindi. Amaliyot undoq emas. Ko'plagan ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, shaparang amaliyotda yomon emas ko'rish quvvatiga ega bo'lib, haqiqiy turda rotmitlishib ketmagan. Mayli ko'rish qutining ko'p xilligi bo'lsin yoki ko'zning mukammal tuzilishi bo'lsin, hatto ko'rish oqsilining nurning o'zgarishiga moslashganligimi bo'lsin, hammasi ko'rish qutining shaparanga bo'lgan muhimligini isbotlab berdi. Kishining diqqatini texmi tortadigani shuki, ba'zi turdagi shaparanglar hatto ko'p sondagi sut emgich hayvonlar ko'ra olmaydigan ultra binafsh nurni ko'ra oladi. 7-si chivin. Çığının mürekkep gözü nurgun altı burçaklı küçük gözlerden

vaqt bilan musobaqa qilishish, aldamchilar bilan pul talashish. Yaqinqi mazgilda Xinjiangning ko'p joylaridagi gungan organlari aldamchilikka qarshi turish ogohlantirish yipuchini chin ko'zlab, aldamchilikka chetishlik saqchi ahvollarini tez bartaraf qilib, ming yuanlik osomlik aldab ketilgan pulni qaytirib kelishdan necha yuz ming yuan yashanganda kutinish pulini jiddiy to'sishgacha muvaffaqiyatli holda ko'plagan ommani iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 5-nji ayning o'tirlaridagi bir kuni Lopnur noyisi Gulbog' yesisi bosh mahalla kentidagi kanat aholisi Xayfa millik yon telefonda sin ko'rayotganda tovan bahoda televizor sotish e'loni jalb qilib, qarshi tarafni undidorda do'stlikka qo'shib, tafsiliy ahvolni surishtirib, baho va mol sotish tafsilotini muayyanlashtirgandan keyin qarshi tarafning hisobotiga 800 yuan yotkab bergan. Ammo pulni yotkab bergandan keyin qarshi taraf shu hamon aloqani uzvatgan. Xayfa millik aldanganligini his qilgan. 5-nji ayning 17-nji kuni sinab beqish psixikasida Xayfa millik Lopnur noyili gungan idorasidan yordam so'rgan. Xalq saqchilari aldamchilikka qarshi turish bo'yicha tekshirish tartibini qo'zg'atib, paranglashish xotirasi, isobat yotkash isboti qatarliq oshqushlik dalil isbotlarini muqimlashtirib, deyloqi chetishliq undidor isobat nomerini manbadan birma-bir tekshirdi. Bir necha soatdan keyin deyloqi chetishliq Xayfa millik bekitildi. Xalq saqchilarining qonun tushundirib, qoida so'zlashi bilan Xayfa millik aldamchilik qilish paketini e'tirof qilib, naq maydonda Xayfa millikka 800 yuanni qaytirib berdi. 5-nji ayning 22-nji kuni Shixu shahridagi ma'lum bankining xizmatchi xodimi 74 yoshlik muomiladar Chaofa millikning 250 ming yuan naq pul olmoqchi bo'lganligini payqab, mablag'ning yo'nalishini so'rganda Chaofa millik mujmal gap qilib, chiroyida benormallik ko'rildi. Xizmatchi xodim darhol Shixu shaharlik gungan idorasi aldamchilikka qarshi turish markaziga ma'lum qildi. Xalq saqchilari darhol yetib kelib surishtirganda, Chaofa millik moslashmay turib, fikr almashtirish qatmal holatga tushib qoldi. Orqadan xalq saqchilari shu joydagi haqiqiy dilo misollarga birlashtirib, sabrchanlik bilan nasihat qilib, tushundirib, Chaofa millikning andishisini asta-asta tugatdi. Chaofa millikning aytishicha, u torda bir mablag' silish moliya boshqarish mutaxassisi bilan tonishib qolgan ham ma'lum mahsulotga mablag' solmoqchi bo'lgan. Mablag' silish moliya boshqarish mutaxassisi torda

nazarat qilish boshqurishdan o'zini qochirish uchunligini aytib, Chow familiyaga naqd pul ilib topshirishni buyurgan. Ham mablag' salsa, muqim foyda ilib ziyon tortmaydiganligiga va'da bergan. Xalq saqchilari aldamchilik qiltiqini chuvib tashlab, yuqori summalik javob qaytirish yolg'onchiligini echib tashlab, Chow familiyaga pulni topshirsalar qaytirib kelishning intayin qiyinligini uqtirdi. Uzilkisil o'yg'angan Chow familiyik naqd pul ilish o'yidan voz kechdi. 5-nji aynan 28-nji kuni Yakan oyli qo'ngan idorasi aldamchilikka qarshi turish markazi jiddiy ogohlantirish signali topshirib oldi. Uningda Tavallik rayonidagi aholi Xo familiyasining telegraf tor aldamchiligiga uchrash gumoni borligi aytilgan edi. Xalq saqchilari surishtirish orqali Xo familiyasining oldingi kuni qisqa sin supisini ko'rayotganda notanish kishining shaxsiy uchurini topshirib olganligi, uningda uning yuqori darajalik a'zolik kasbining avtomatik ochilganligi, har oyda 800 yuan tutilganligi, kasbni amaldan qoldirish uchun belgili kafolat puli topshirishi kerakligi aytilganligini bildi. Yolg'onchilikqa asalla ishinib qolgan X familiyik hisobotida 190 million yuan omonat puli borligi to'g'risidagi uchurni oshkorlab qolmay, yana banki karta nomeri, naqdiy nomeri qatorliqlarni oshkorlagan ham hisobot yotkimoqchi bo'lgan edi. Xalq saqchilari uskuni to'rini uzib tashlab, dilog'i chetishlik hisobotga qarta pul to'lashni jiddiy to'xtatish tadbirini yo'lga qo'yib, 190 million yuan mablag'ni qulublab qo'ydi. Arqadilla xalq saqchilari X familiyasining yon telefonidagi gumonlik yumshoq detallarni yuyib etish, pul to'lash yo'lini etib etishiga yordam berib, davlat aldamchilikka qarshi turish markazi app detallarini qochilishiga yetakchilik qildi.

zamonaviylashtirish qurilishida gavdalik o'ringa qo'yib, fan texnika kuchlik davlati qurish ulug'vor planini sistemalik tuzib, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini yo'lga qo'yishni cho'nqur ilgari surib, fan texnika tuzilma islohotini umumiylik cho'nqurlashtirib, fan texnika ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarish hosil qilishga turtki bo'ldi. Davlatimiz dunyo fan texnikasiga qatnashquchi, tökbe qoşquchidan yo'l ochquchi, boshlamchilik qilguchiga qarab tez burilish yasab, yangilik yaratish iqtidori eng tez oshgan davlatlarning biriga aylandi. 2025 yillik davlat oliy fan texnika mukofotiga erishguchi, Jungo Fanlar Akademiyasi fizika tadqiqot xonasidagi akademik Chen Lichuan mundaq dedi. Davlat fan texnika ishlarini izchil qo'llab keldi. Bu mukofot amaliyotda kollektivimizga, butkul davlatning litiylik batareya kasbiga zo'r madad va ilhom bo'ldi deb qarayman. Fan tadqiqot bilan shug'ullanishda cho'qim e'tiborsiz qilishga rozi bo'lib, qiyinchilikni yengishga jur'at qilish kerak. Biz hozir dunyodagi to'g'ri ehtiyojlik eng cho'ng davlat. Shunga elektrlashtirishni cho'qim taraqqiy qildirishimiz kerak. 2025 yillik davlat oliy fan texnika mukofotiga erishguchi Jungo elektron fan texnika guruhi 14-chi tadqiqot xonasidagi akademik Bindi mundaq dedi. Mukofotga erishganligimdan sharaf his qildim ham hayajonlandim. Bu mukofot barliq fan texnika xizmatchilariga mansub. Men texnika tirishib, fan texnika sohasida uzluksiz yo'l ichib, yangilik yaratib, Jungho millatining ulug' gulinishi uchun bir kishilik to'pi qo'shiman. Boshuji Xi Jinping munolarini ta'kidladi. Yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi insonlarning ishlab chiqarish, turmush usuli va dunyoning taraqqiyot andisini cho'nqur o'zgartdi. Biz yangi vaziyat, yangi talabga uyg'unlashib, texnika kuchlik tadbir qo'llanib, davlatimizning fan texnika taraqqiyotida saqlangan masalalarni haqiqiy hal qilib, partiya markaziy komitetining fan texnika ishlari to'g'risidagi turlik o'rinlashtirmalarining amaliyishini butun kuchimiz bilan chim tutishimiz kerak. Davlat fan texnika taraqqiyoti mukofotiga erishguchilar vakili Jungo Geologiya Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi Lü Qingtian mundaq dedi. Başujining muhim so'zi menga yangi davrdagi fan texnika xizmatchilarining zimmasiga yuklangan burch va mas'uliyatni cho'nqur his qildirdi. Biz Başuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishdagi qudratli harakatlantirgich kuchga aylantirib, davlat ehtiyoji yetakchiligi va masala yo'nalishida chiqib turib, kollektivni boshlab yer tashkurishning birinchi sifatida cho'nqur yildiz tortib, uzun muddat jafolik kurash qilish irodamiz va mas'uliyatni zimmamizga ilish orqali fan texnika kuchlik davlati qurish, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib, qudrat tepish uchun barliq kuchimizni taqdim qilamiz. Davlat texnika kashfiyot mukofotiga erishguchilar vakili, Jungo Dengiz Okean Daishuosining professori Jia Yonggang munolarini bildirdi. Yaqinqi yillardan buyon davlatning zo'r turlariga davomliq madad berilgashga, davlatimizning cho'nqur dengiz qurilishi geologiyalik muhitining asli o'rnini ko'zlash sohasida o'zimizning yadroliq texnikasiga ega bo'ldik. Keyingi qadamda biz texnika orqali birinchi safdagi haqiqiy masalalarni texnika yaxshi hal qilib, davlatning ishonchiga dengiz ishlariga javob qaytaramiz. Boshchi Xi Jinping munolarini ta'kidladi. Ikki akademiyaning akademiklari partiya va xalqning faxri. Ko'pchilikning sharafini qadrlab, bo'shashmay kurash qilib, fan texnikaning oldingi qatoridagi natijalarini yoritish, zo'r vazifalarni ustiga ilish, yosh ixtisosliklarni yetishtirish, olimlar ro'yini amniyatda ko'rsatish jihatida ulgilik, yetakchilik rolini joriy qildirishini umid qilaman. Fan texnika xizmatchilari sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlat qurishdagi muhim kuch. Ko'pchilikning davlatga mulozamat qilish, xalqqa baxt yaratish asl an'anasini joriy qildirib, fan texnika kuchlik davlati qurish uchun ko'proq yangi to'pi qo'shishini umid qilaman. Davlat tabiiy fan mukofotiga erishguchilar vakili, Beijing Daishuosi fizika shoyandagi akademik Wang Ingi mundaq dedi.
باشوجىنىڭ مۇھىم سۆزى پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرىگە غايەت

toqluq avtomobillarının sani 510 milyonuna yetib, 2025-ci ildikidən 6 həssədən köprək işib, toqluq avtomobillarının dünya avtomobil sitiliş miqtardiki ölüşi təxminən 50% yetidikən. Xalqara Energiya Məhkimisinin dokladıda mundaq tap qaraldı. Dünyanın energiya krizisiga taqabul turishda qo'llanilgan tadbiri kelgusi necha yilda dunyo avtomobil bozori qilibini qaytadan yaratdi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha 2025 yili dunyo bo'yicha to'kliq avtomobil saqlanmasi har kuni taxminan 1 million 700 ming ton neft iste'mol ehtiyojini azayta oladi ekan. 2030 yilgacha to'kliq avtomobilning neftning o'rnini olish miqdori kuniga taxminan 5 million tonga yetar ekan. Neft import qilishqa tayinlangan nurg'un davlatlarga nisbatan to'kliq avtomobil qatorliq yangi energiyalik avtomobillar energiya xatirini to'valdishdiki muhim tanlash bo'lib qoldi. Hozir bu o'zgarish yo'lovchilar avtomobili sohasidan texnik keng qatnash transport sohasiga qarab kengayyotdi. Har qaysi davlatlarning tashuv transportini elektrlashtirish musobaqasi tez sur'atda ilgari surilyapti. 2025 yili dunyo bo'yicha to'kliq yuk avtomobilining sidilish miqdori yuk avtomobili sidilish miqdorining 9% ini egalladi. Energiya batareyasi narxining davomli tuvallishiga agishib, to'kliq yuk avtomobilining tejashchanligi uzluksiz oshdi. 2035 yilgacha to'kliq yuk avtomobilining dunyodagi yuk avtomobilining sidilish miqdorida egilgan nisbati 20% ini oshib ketishi mo'ljallanmoqda. Toqluq avtomobil yana sun'iy aql, yangi tipdagi elektr energiyasi, elektron texnikasi bilan tez sur'atda birikib, avtomobilning an'anaviy qatnash qurolidan aqliy energiya terminaliga o'zgarishini ilgari surdi. Texim ilg'ar bo'lgan batareya boshqaruv tizimisi, texim yuqori unumlik toqlash texnikasi hamda aqliy haydash iqtidori uzluksiz umumlashib, toqluq avtomobilning yumshoq detal iniqlimisidagi avtomobilning tipik vakiliga aylanishiga turtki bo'ldi. Birol munolarni bildirdi. Energiyada yangilik yaratish dunyodagi har qaysi iqtisodiy gavdalarning strategiyalik muhim nuqtasiga aylandi. Energiya bexatarligi va kasb raqobat kuchining muhim qaralmog'iga aylanishiga agishib, tadqiq qilib ichish ülgü körüstəyish və dəsləbki uğrulaşdırış cəhətdən davamlıq məbləq salğan ixtisadi gəvdilə kiyinki əvlad energiya texnikisiga yetəkçilik qilish iqtidarıqı iki buldu. Yavrupa Avtomobil Yasay Sodigarları Cəmiyyətinin baş iş bücürgüdüsü Sigrid Friz munularını bildirdi. Növətdən texmi muyum boğını siyaset, bazar və kəsib iqtidarını öz ara maslaşdırıb, bulğumu quyub bəməydiğən qatnaşını həqiqi imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat asasıqı iqi qiliş. O mundaq dəb qardı. Dünya energiya bazırının davalğışı taş qatma yıqılığı tayinilişini tüvəldişinin mühimliqini yeni bir qitim gəvdiləndirdi. Qatnaşını elektrləşdiriş yenili energiya bexətərliki və kəsib rəqabət gücünü açırışdiki mühim yol. Həm də elektr tori, energiya saqlash, sun'iy aql qatarlıq sahalar bilan chonqur yug'urish orqali dunyoning yeshil, tuvan karbonliq tip o'zgartish va energiya tizimisini qayta qurishga tirak bo'ldi. Meksikaning poytaxti Meksika shahrida mokidek o'tishib turadigan yangi energiyalik avtomobillarning ko'pincisi Jungodan kelgan. Bu yil 4-nji ayda Braziliya import qilgan Jungoning to'kliq avtomobillari o'xshash mazgildagidan 200% ishib, shu oydagi Jungoning to'kliq avtomobil eksportidagi eng cho'ng yakki manzilga aylandi. 4-nji ayda Osiyodagi boshqa davlatlar import qilgan Jungoning to'kliq avtomobillari o'xshash mazgildagidan 20% ishib, eng cho'ng import bozoriga aylandi. Tolup taşqan bazar ehtiyacı aldıda Jungonun toqluq avtomobilleri mükemmel kəsb zənciri, əxliləşdiriş əvzəlliki və tez tapşırış iqtidarıqı tayinib, dünya avtomobil bazarı əndiyisini özgərdib, dünya təminat zəncirini mükumlaşdırdıqan halqılıq küşkə aylandı. Jungo Avtomobil Sanayiti Cəmiyyətinin sallıq məlumatda qarğanda, bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıcə Jungonun avtomobil eksporti davamlıq tez sürətdə aşqan. Bunun içində yeni energiyalik avtomobil 1 milyon 833 min bulub, oxşiş məzgildikidən 1.1 əsli aşqan.
Барғансыры көплеген чәттәл істеймалчылары джунгу автомобилларыны қайтыдын тұнып етмекті. Яурпада джунгуының токлық автомобилларының сізіліш мұқтары тұнч қытым 15%-тін ішіп кетті. Яурупа істеймалчыларының джунгуының токлық автомобилларығы болған ихтияжи күшілік болды. Америкада Bloomberg агентлігінің көп түрлік әл райыны тәкшіріш нәтижесіне нақыл келтіріп етішке, қылы бір қысым Америка істеймалчылары джунгуының автомобил маркасыға бәк қызығы деген. Америка Cox автомобил мәслет бері шеркетінің тәкшірішіге қарағанда 40%-ке еқін америкалық шопыр джунгуының даңлық маркалық автомобиллеріні таллап сетевлішіні өлшілі қалықының ихтималға ентайын еқін, яки ихтималға нахайды еқін ішкәлікіні бүлдірген. 1995-ci yıldan 2009-ci yılgıcı tolğan istimalçılar işçilə bu nisbət 69% kiyətgən. Əngiliyə radio şirkətinin muxbiri yıqında Beijing və Anhui'nin Xifi avtomobil zavodini ekskursiyaya qağandın kiyin munalarını böldürdü. Cungonun avtomobil karxanları tokluq avtomobil sahəsirə aldınqı orundu turublu qalmasdın, batariya texnikisi, yumşaq detal içiş, sanatni avtomatlashtirish qatorliq jihatlardimi o'xshashli ko'rinarlik ustunlikni namoyon qildi. 2026 yillik Beijing avtomobil ko'rgazmasi mezgilda Amerika avtomobil o'z taratqo blok egisi Izan Robertson 10 nech davlatdan kelgan mastanlarni boshlab o'mak tashkillab, Jungo yangi energiyalik avtomobil ko'rgazma supsini ekskursiya qildi. Ahli kabinka, tez suratda energiya to'liqlash, yardamchilik haydash, rahat saplima bu xil tipdagi avtomobillar nurg'un chatallik iste'molchilarining tasavvuridan halqib ketdi. U mundaq deb qardi. Yiqilg'i may avtomobil sohasida uzoq muddat an'anaviy avtomobil korxonalari yetakchilik qilgan vaziyatda Jungo avtomobil korxonalari elektrlashtirish va axliylashtirish sohasida yangi musobaqa yo'li ichishni tanladi. Bugungi kunda Jungo dunyo bo'yicha eng mukammal yangi energiyalik avtomobil kasb zanjiriga ega bo'lib, batareya, elektronlik kontrol qilishdan tortib, avtomobil tizimisigacha mustaqil kontrol qilishni ishga oshirdi. Bu Jungo avtomobil korxonalarini bozor ehtiyojiga tez inkos qaytirib, mahsulotini tez sur'atda yig'lash imkoniyatiga ega qildi. Nurg'un davlatlarga nisbatan aytganda, Jungo'ning yangi energiyalik avtomobillari shu joyining yashil tip o'zgartirish va kasb darajasini o'stirishni yangi harakatlantirish kuch bilan ta'minladi. Tailandda Jungo avtomobil korxonalari shu joyini Yaponiya avtomobillarini qurishtirish bazasidan Sharqiy Janubiy Osiyodagi to'kliq avtomobil yasash markaziga aylantirdi. Fransiyada Xiamen Xiaowu yangi energiya materiallari poychaklik shirkati bilan Fransiya O&O guruhi sheriklashib qurgan zavod rasmiy ish boshladi. Fransiyaning iqtisod, moliya va sanoat, energiya raqamlik egalik huquq ministrligining ministri Roland Raisinchur o'silish marosimida bu zavodni batareya texnikasini tadqiq qilib ichish, yangilik yaratishdagi oshqushlik halqa deb maqtadi. Bu sheriklashgan korxona Fransiya va Yevropadagi boshqa davlatlarning Jungo bilan o'z aro manfaat yetkizib, o'rtaq foyda olish usuli orqali birlikda hamkorlashib bo'lganligini bildirdi. Reuters agentligining maqolasida mundaq deyildi. O'tgan bir necha oyda Jungo'ning avtomobil yasa savdogarlarining Yevropa korxonalari bilan hamkorlashib, shu joydagi bekor

0: Nazaretsi Bahtiyar Turdi.
1: Jahandagi ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnali programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

bizge qiynishmaydigan ajoyib shirin chaqlarimiz bo'lgan. U vaqtlarda yosh edik, bangvash edik. Qaynoq hissiyatimiz urg'ib turardi. Amdi yosh cho'ngib, o'zimizni besib oladigan davrga qadam qo'ydik. Balkim rostli biroz uftaydigan mazgil bo'lgandi. Qadamni osta, avaylab bosdigan kunlar keldi. Daraxt shoxlarini silkisa, chechak va yuprmoqlar to'kildi. Biz ochiqqa yo'l qo'ysak, uy vayron bo'ladi. Shiraqdagi egiz binaning derazasidan tushgan chiroq nuri shaharni yoritib, kecha manzarasi odamga huzur bag'ishlaydi. Lekin yanada uyga qaytish kerak. Ishini ichib kirganimda u safod yotgan ekan. Yaqin berib qarasam, telefon tutqunicha maktab qapti. Uning bu holati bekli omoq ko'rindi. Ko'z atrofida inchki qo'riqlar paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u yanini poraklab turgan attirgulga o'xshaydi. Do'yinda birining qandoq yashash to'g'risida gap sitayotgan ko'rinishi to'xtamay qaytilinayotdi. Ayolimning qo'ldan telefonni avaylab ilib, do'yinni to'xtatib qo'ydim. Shu chaqda ayolim cho'chib ko'zini ichib, atrofiga alang-salang qarab etib, meni ko'rib pisingida kulib qo'ydi. Toza bir tush ko'ribsiz-da? Narigini telefondik ovoz qulog'ima kirib turardi, tuyuqsiz to'xtab qoldi. Shunga o'riqlayman deb tomoq yemay, kesal o'qqaman yana. Azroq bo'lsin bir narsa yeng. Men qo'limdagi qachiliq tomoqni uningga uzatdim. O'zingizni yeb chiqsangiz bo'ladi. Yana u ko'zlarimga tikilib qarayotgandan keyin bir dilni yavoshlab qo'limdagi tomoqni oldi. Uning bu holati xuddi rayish balig'i o'xshaydi. Turmush degan shu. Odamning mijozi ba'zida g'oljir mushukka, ba'zida muloyim qo'zichoqqa o'xshaydi. Meningcha har ikkilasi yaqinliq. Gap uni qanday qabul qilishimizda. Uning rostli qo'sig'i ashqan edi. Tomoqni birdanlik yeb bo'ldi. Telefon shira ustida turardi. U telefonga qarab birdan turib ketgandan keyin cho'nqur uxtatib men tarafga surildi. Choy ichamsiz, dedim uning mo'risini yengil silg'ash. Choy qaynatmagan. Amisa, men qaynatay. Bo'ldi, men o'zim qaynatay. U o'rindan turib oshxonaga kirib, choyga suv qo'ygandan keyin qaytib kelib menga yondishib o'tirdi. Xayolimda u yana telefondagi ishlar to'g'riliq so'zlab, kayfiyatimni buzib qo'ymasa bo'ladi deganlarni o'ylab o'tdim. Yilmi yaxshi, u telefonni qayta quloq olmadi. Chaynakning gijildigan ovozini anglab, oyilning puriqini his qilgandek bo'ldim. Uy ichidagi kayfiyatim haralda yaxshi edi. U o'rnidan turib, choy damlab keldi. Mehmonxona choyning xushpuroq hidi bilan to'lgan edi. Bir-birimizga qarashib o'tirib, choy ichishdik. Choy shunchalik tamlik tedi.

Bu hafta birer joyga berip oynayıp kelsek bo'ladi, dedi u gap boshlab. Qandoq deysiz? Kishilar bas-basda to'g'roq manzirasini ko'ngilim yig'ishibdi. Men miyqinda kulib qo'ydim. Xato gap qildimmi? Yo'q. Haq nega bo'lsa, biz shu yerga boramdik. Siz chu. Men texnik berishni o'ylashmadim. Siz o'ylamaysiz. Men har kuni uydan chiqmay bo'g'ilib o'ltiraman. Bu hafta xizmat sal jiddiyroq. Keyin gaplar bir gap bo'lsin. Uningcha to'g'roqlar yopirmoq tashlab bo'lmamdi. Menga ko'ngil bo'lsangiz kashki. Ayol bo'lmoq nima degan tas? Ertadan kechgacha akishning ko'zi qarab. Qayta undamadim. Endi bir narsa desam, iniqlik xap bo'lishib qoladi. Hayronman. Doim shundoq bir chiroyli paranglashib o'tirib, oxirgi bog'anda ikkimizning gapi ikki yoqqa ketdi. Uning xo'yi tutdi, men bir yarim bo'laman. Uningdan ko'ra bir-birimizning ko'zlariga tikilganimizcha jimjit o'tirsak yaxshi emasmi? U yotoq uyga kirmay, boshqa uyga qarab maqdi. Ba'zi hollarda odamning ruhiyati rostdan ojiz bo'lsa kerak. Bir ishni o'ylamay ko'ngildan chiqarib aytay desam, mumkin bo'lmay qoladi ekan. U xolimagan ekan, orqasidan kirgini bilamni kayfiyatni o'ng'ishig'li bo'lmaydi. Ishga kelib, ichidan taqaldi. Birdam qarab turgandan keyin yotoq uyga kirib yotdim. Shug'nisi ko'zimga uyqu kelmadi. Uning behuda xafa bo'lishi mendan qusur izdishi ko'nglimni bir yarim qildi. Shu topda rasa bir urushib ichimni bo'shitib olishni o'yladim. Ammo bu faqat bir xayol. Men rostilla uning bilan urush niyati yo'q edi. Uni dadasi qo'ylanadigan kichik balaga o'xshatgim keladi. Bala birdan-bir xafalikni unutib dadasiga akilaydi. İçimning siqilishiga bardosh beraolmay, u yotgan uyning eshik tugiga badim. Ichidan do'yining paranglari anglandi. Demak, u uxlamay telefon o'ynab yotgan edi. Biz kimga batnaymiz? Kimdan xafa bo'lamiz? Yosh bu yerga kelganda mushundoq yo'qilgan xafalik orqali jonni qiynash arzimdi. Hey, erkish deganning mijozi sal osalroq bo'g'in yaxshimi nima deganlarni o'ylab qoldim. Xizmat deyishim Anvarning mijozi chus. Ayoli ovozini cho'ngroq chiqarib mi gap qilmaydi. Bizning turmushimiz o'xshamaydi. Men ayolimga behuda qo'pol gap qilmayman. Bir gapni qilishdan burun uning xafa bo'lish bu masiqni o'ylab ondan so'zlayman. Bu balkim uni oyiqaliqimdi. Biroq ayolim bunda qarmiz kerak. Uning nazardagi oyash degan so'zning menga tegi yetkili bo'lmaydi. Qaytib kirib yotdim. Sirtdan ko'chalardagi avtomobillarning shovqin sirindiri. Odamlarning varang-churanglari anglanib turardi. Biroq bu oyildagi ishkijon suquq kechining ko'ziga cho'kib ketgan edi. Ko'nglining xotirjamligini nadin tepishni bilmay qolgan edim. Oxir bo'lmay o'rnimdan turib, ikkita tinchlantiruvchi to'g'risi ichdim. Chunki endi uxlamasam, at xizmatga kechikib qolishim mumkin edi. U rostdan hech nimani o'ylamaganmidi? Oxir xayolim shu bo'ldi. Ko'zim asta-asta yumilib, illiq bir tuyg'u meni bag'riga tatmoqda edi. Parch-parch xayollar xuddi sunib ketgan aynakdek ruhiy osmonimni laylab yuratdi. Ayolimning chiroyi to'lima patbashiri ko'rinadi. Cho'ng zalda yarim yalang'och qiz o'g'illar asabiylarcha sakrab, oliy yashil chiroq nuri xuddi ovozning og'zidan to'qirab chiqayotgan o't yolqundek hamma yana qaplagan edi. Sapsilib qarasam, u telefonning ekrani ekan. Do'yinda bir to'p odamning saranglachi usul o'ynayotgan ko'rinish qo'yilayotdi. Buni usul deganim bo'lmaydi. Faqat ichi kirib olgan allaqandoq narsalarni qo'g'lab chiqarish uchun jon jahli bilan to'lg'unish, sakrash, chiqirish edi xolos. Ularni sarang deyishdan qo'rqdim. Chunki shu topda o'zimning sog'lig'im ishonchim qolmagan edi. Ayolimning nemishqi do'yin ichidagi u kishilarning orasiga kirib qolganligiga hayron edim. Azaldan telefonga chiqarib ketmaydigan odam hozir nemishqi uningdan ko'zimni uzmayman. To'g'ri, uning ichida ayolim bor emasmi? Uni bundoq kishilarning orasiga qo'yib qo'ygim yo'q.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Сүймит достар, программамыз кайтып келдик. Мөхәббәтлек нашларны аңлаган вакытыбызда темабыз ихтиярсыз мөхәббәткә килеп токтайды. Әнди карайдыган булсак, мош мөхәббәтне ифадәләшнең шәкле һәр хил булышы мөмкин. Әмма әстән чыкмайдыган, иң романтик булган мөхәббәт, бәлким һәр даим каршы тарафкә калбы белән муамиле кыла алган, чын мөхәббәтне бирә алган, әшәмәт куглашмаган oddiy soddalikni o'ziga hamro qilgan muhabbat bo'lishi mumkin. Hamma narsa oddiy bo'lganda go'zal ko'rinadi, muhabbat ham shundoq. Qancha oddiy bo'lgan siri kishini o'ziga jalb qiladi. Qalbning chuqur qatlamlarida saqlanib, uzoqqacha unutilmaydi. Odamlar ba'zida mushu to'rlarda do'stlarcham birga uchrab qolgan cho'lponlarimizning bo'lsin va yoki boshqa muhabbatlik bir juplarning bo'lsin uchratgan muhabbatlik rasmlarini saqlab oladi. Nemishga ularga havas qilishadi. Amaliyotda bizmi boshqalarning muhabbatiga havas qilmasdan o'zimiz chin muhabbat hikoyasini yoritishga urinib baqsak, meningcha bu tas emas deb o'ylayman. Boshqalarning muhabbat hikoyasiga havas qilgan vaqtimizda

Qadirlik anglovchilar, programmamizni davomlashtirib o'tamiz. Eng cho'nqur muhabbat hamisha unsiz bo'ladi. Eng uzun hissiyot eng oddiy bo'ladi. Har bir odamning qalbida bir go'zal manzara bo'ladi. Orliq sig'inishdan go'zallik gullarini ichib turdi. Tushunish qalbda muhabbatni hosil qildi. Tushunish muhabbatni mo'yib. Muhabbatning hammasida tushunish bo'lishi natayin. Sizni tushunadiganlarga bak ko'p gap ketmaydi. Faqat tabassum, bir og'iz hol so'rash bilan qalb xotirjam bo'ladi. Tushunish qalblardagi parvish. Xuddi mayin shamol tarlarni sipab o'tgandek, yurakdagi cho'nqurlikni bilgandek. U hayotning bir go'zal manzarasi. Xuddi gul bergisi shamol va yomg'irlarda tavrangandek, qalblarda poraklab kechilgan. Hayotingizda shundoq bir bo'ladi. Gepingizning tegidagi ma'noni tushunadi. Aytilmagan so'zlaringizni tushunadi. Sizning har bir so'zlaringizning cho'nqur ma'nolarini tushunadi. Vaqt bizga shuni aytib berdi. Oddiy yaxshi ko'rish eng uzoq bo'ladi. Oddiylik ichidagi hamrohlikda qalb tinch bo'ladi. Sizni tushunganlar eng illiq bo'ladi. Tushunish qalblarga tutashgan ko'rik. U o'rtoqlikni paydo qiladi. Tushunganligimiz uchun kam qo'rsoq bo'lamiz. Tushunganligimiz uchun qalblar o'xshash bo'ladi.